0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Oi de de de de de de da na na na na na Oi de de na na na de da na de da na
1: Da kana gila bir elim çek kişi anda bir ki çağ zay buyur.